Hours Radio Indonesia number one hit music station. Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphie si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.